Ahojte, tu Soňa. Konečne máme piatok a to znamená jediné. Opäť štartujeme New Music Show na fajnu. Dneska nás čaká naozaj veľa noviniek. Neviem, či to je tým letom, ale vychádza toho nejak viacej, takže na všetko sa mrkneme, všetko si rozoberieme. Mrkneme sa napríklad aj na Evu Farnu, ktorú teraz za sebou čaká trikrát Eden. Crazy, takže máte sa na čo tešiť, ale poďme to odštartovať najhranejším songom na fajnu za uplynulý týždeň a tým je Dominik Fajk, White Kiss.

Takže toto bol Dominik Fajk, toto je New Music Show na Fajnu, takže poďme sa rovno mrknúť na tú novú muzičku, ktorá nám dropla. A s prvou prichádza Eva Farná, ktorá tento víkend ako historicky prvá československá speváčka odohrá hneď tri vypredané koncerty v pražskom Edene. Ľudia, to je crazy. To je crazy, pretože vlastne do toho Edenu sa vôjde 20 000 fanúšikov. Takže keď to spočítame, tak za tie 3 dní ju uvidí približne 60 000 ľudí. A v druhej hoďke sa ešte na toto mrkneme viac. Ja zistím viac informácií o tej show a zavidím všetkým, ktorým tam idete. Každopádne Evička dropla takto pred Edenom aj nový single a volá sa Neříkej, co má se stát. No a my si ho za moment zahráme a hneď po ňom si dáme zaujímavé spojenie nostalgie s fresh zvukom, pretože britský rapper Aich oprášil legendárny diskohit Ring My Bell. Verím, že ho všetci poznáte, je to taká tá pesnička, ktorú možno nepoznáte podľa názvu, ale keď začne hrať, tak budete vedieť, o čo ide. A on jej dal práve takú novodobú podobu, takže poďme na to.

toto boli úplne čerstvé novinky, ktoré dneska dropli v New Music Show na Fajnu. No a ja musím povedať, že Ring My Bell za mňa mega, mega bomba. Baví ma táto nová verzia. Normálne som si to aj uložila na Spotify a pustím si to cestou domov po domodorovaní. A my poďme na ďalšie novinky, ktoré už sú vonku približne taký týždeň, 10 dní, ale je dosť možné, že ešte stále ste o nich nepočuli. Takže ako prvú si zahráme islandskú speváčku, ktorá sa volá Asdis a jej novinka The Art of Letting Go. Je to vlastne song o tom, že niekedy je najväčším umením proste nechať človeka odísť a posunúť sa ďalej, ale vieme, že to nie je v živote tak jednoduché. Potom si dáme Alex Warren a jeho novinku Passenger, ktorá je súčasťou jeho pripravovaného albumu Wild Child, ktorý by mal vyjsť čoskoro. No a potom do tretice tu vidím Role Model, takže poďme na to. Toto je New Music Show na Fajnu.

Toto je New Music Show, ja dúfam, že vás bavili novinky, ktoré sme si práve zahrali. No a poďme si teraz zase pustiť niečo, čo už poznáte a čo máte radi, pretože nasledujúce dva tracky, ktoré si zahráme, aktuálne patria v rádiových testoch medzi tie úplne najobľúbenejšie. A ako už môžete počuť v pozadí, tak prvý song, ktorým to odštartujeme, je Tame Impala a Jenny a Dracula. No a potom nás čaká One Republic, Need Your Love. Poďme na to. New Music Show na fajnu.

0: Exclusive new music.
1: Yeah. Ladíte fajn, stále som tu s vami ja, Soňa. No a každý týždeň vám dávam nejaký tip, akú hudbu môžete použiť do vašeho videa na sociálne siete. No a tento týždeň tu máme dva také protiklady. Na jednej strane brutálne trenduje Charlie XCX Rock Music a používa sa na také tie glitch edity, to znamená také rozpadnuté, spomalené strihy, celé to pôsobí tak trošku, ako keby ste boli v sne, proste taký virtuálny chaos. No a na druhej strane tu máme návrat Nirvány. Staré rockové tracky teraz brutálne trendujú jak na TikToku, tak na Instagrame a používajú sa naopak do úplne jednoduchých takých tých raw videí bez filtra, napríklad, že ležíte niekde na horách, iba tak ležíte na zemi a použijete tam tú Nirvánu. Je to krásne. Tá Nirvana ma baví mega. Ale my si teraz zahráme Charlie XCX a jej super hit Rock Music. TikTok.

New Music Show na Fajnu pokračuje ďalej, ale teraz to vezmeme z opačného konca, pretože si dáme veci, ktoré už sú naozaj staré. A ja od vás potrebujem, aby ste mi dali vedieť, ktorý z týchto dvoch songov vás baví viac a chcete ho nechať v playliste a naopak, ktorý už má to svoje obdobie za sebou. Takže prosím vás, proti sebe dneska stojí Katy Perry a Snoop Dogg, California Girls. A je to song z roku 2010, má už za sebou u nás v éteri viac než 2000 prehratí, ale čo si budeme, je to proste taký ten ikonický letný hit, ktorý vie spraviť super náladu. No a oproti nemu Gorillaz Feel Good. Ten, prosím vás, tento hit je z roku 2008. Má za sebou necelých 900 prehratí u nás v éteri, takže nie až toľko. Ale zároveň Gorillaz vystúpia napríklad na Pohode tento rok na Slovensku, takže... A myslím, že... Alebo aj na Rock for People? Teraz si nesom istá, poviem vám v ďalšom vstupe, ja to vygooglím. Každopádne dáme si ich teraz v éteri. Takže dajte mi vedieť 724 634 634 a my si ich poďme zahrať.

toto... Behind the artist. Tak toto, prosím vás, bol súboj Katy Perry, Snoop Dogg versus Gorillaz v New Music Show na Fajnu, staršie tracky a vy ste hlasovali, prišlo mi od vás niekoľko správ a Gorillaz vyhrali tento súboj. Možno je to aj tým, že odohrali svoj koncert v Česku na Rock for People, hneď prvý deň otvorili festival. Závidím všetkým, ktorí ste tam boli, ja totiž to nestihnem ani tú pohodu tento rok, takže Gorillaz a tento rok nič. Každopádne, poďme ďalej. A tentokrát sa v New Music Show presúvame na rubriku Behind the Artist a dneska si posvietime na Slavička, pretože možno mnohí z vás viete, ale chlapec má vonku nový album, volá sa Spokoje do boje, má tam 14 trackov Reného Danga či Pokáča na fite, no a Slaviček urobil brutálny progres, ale fakt, že neskutočný, pretože on začínal v pokojičku, všetko si robil sám, a tak nejak na TikToku si budoval svoju prvú komunitu. No a ten chlapec sa tak strašne posunul, on je veľmi mladý a týmto albumom už dokázal, že naozaj patrí medzi plnohodnotných hráčov na našej hudobnej scéne a myslím si, že chlapec to dotiahne ešte brutálne ďaleko. Takže poďme si dať song Až po uši z jeho nového albumu. No a proste poďme na to.

Slavíček až po uši. Track z nového albumu Spokoje do boje v New Music Show. No a mňa to tak chytilo, že som si ho musela ísť hneď uložiť na Spotify a pozerám, že tento song už má cez 11 000 posluchov a celkovo Slavíček na Spotify už má 260 000 mesačných poslucháčov, takže ak vás tento track zaujal, určite sa na neho mrknite. Jeho nový album má celkovo 14 trackov, takže rozhodne ešte ho vyberať. My si teraz dáme ešte jeden track, ten sa volá Syndrom OCD, no a keď tak pozerám na čas, tak pomalinky sa nám prvá hodina New Music Show blíži ku koncu, ale za chvíľku odštartujeme tú druhú a v nej sa mrkneme napríklad už na spomínanú Evu Farnu a na Eden. Ja som tu videla aj nejakú správičku od Tomáše, takže Tomáši, ak nás ešte stále počúvaš, tak v druhej hoďke sa na to mrkneme. No a ja sa na vás moc teším, takže poďme na hudbu a počujeme sa za chvíľku New Music Show so Soňou.

0: Music Show se Soňou.
1: Ladíte fajn, s vami som tu stále ja, Soňa. My sa počujeme každý piatok od 18. do 20. hodiny v New Music Show, a kde vám púšťam nové tracky, ktoré dropli na Spotify. Ale taktiež tu máme rôzne zaujímavé rubriky a túto druhú hodinku sa napríklad v rámci témy dne pozrieme na Evu Farnu, na Eden, ktorý zajtrajším dňom odštartuje, a taktiež na nejaké zaujímavosti, ktoré ste o nej možno nevedeli. Ale poďme pekne postupne a odštartujeme to jedným z najhranejších songov za uplynulý týždeň, a tým je Adela, Red Bottoms. Poďme na to.

Ladíte fajn, no a čo iné by dneska mohlo byť témou dňa, než samotná Eva Farná, ktorá sa už tento víkend zapíše do histórie. Pretože práve ona odohrá 3 vypredané Edeny a stane sa tak prvou speváčkou, ktorá si tento štadión absolútne podmaní. Ja som v prvej hodine spomínala, že Eden má kapacitu nejakých takmer 20 000 ľudí, takže som počítala, že 60 000 za tie 3 koncerty, ale napísal mi Tomáš, náš poslucháč, že 20 000, alebo konkrétne 19 370 je iba sediacich divákov, ale do toho tam ešte budú akoby ľudia na stane, čo je nejakých ďalších 10 alebo 15 000 naviac, takže crazy, to je crazy, koľko ľudí ide tento víkend na Evu Farnu, verím, že aj mnoho z vás. Tak som si povedala, že si dáme o nej nejaké fakty. Takže jej príbeh, prosím vás, začal v roku 2004, keď ju po víťazstve v súťaži vo Fritku Mistku objavila producentka Lešek Vronka a o 2 roky neskôr vydala svoj debutový album Miel sme vôbec rád a odštartovala tak kariéru, ktorá ju dostala až na úplný vrchol česko-poľskej scény. Zaujímavosťou je napríklad aj to, že jej meno sa dostalo aj do rapu. A konkrétne Ernesto a Frosty pomenovali svoj česko-poľský album priamo Eva Farná. No a napríklad Evička si zaspievala aj na jednom pódiu s Dua Lipou minulý rok v O2 Arene. Okrem hudby stíha riešiť aj rodinu. A Eva je vydatá za gitaristu, ktorý sa volá Martin Chobota. Majú spolu 2 deti a jej súkromie je často prepájané aj s jej tvorbou. No a dneska stojí pred momentom, ktorý sa už nebude len tak odpakovať. Eden 3-krát za sebou. Absolútne crazy a my si teraz tematicky dáme na ostří nože.

Music Spotlight. Každý týždeň v New Music Show si predstavujeme mladé talenty, ktorým sa oplatí venovať pozornosť, pretože pomaly, ale isto rastú a začína byť o nich viac a viac počuť. A dneska si predstavíme brněnského umelca, ktorý sa volá, alebo ktorý si hovorí I am Oscar. A patrí medzi zaujímavé hlasy novej rapovej vlny, takže poďme si ho pustiť. A toto je jeho prvý song v dnešnej show s názvom Emeraldy.

bitmi z internetu. No a pomaličky sa dostal k hudbe až tak, že dneska sa jej venuje úplne naplno. Sám o sebe hovorí, že je skôr uzatvorený alebo taký uzavretý typ a že práve hudba ho núti sa viacej otvárať. A ja takto na základe tejto prvej pesničky, ktorú som počula, by som ho za uzavretého neoznačila. Tak uvidíme, čo priniesie druhý song a tam má na fíte Pam Rabbit.

Oscar, Pam Rabbit a song Angelina Jolie v New Music Show na Fajnu. No a my sa teraz poďme mrknúť na naše internetové rádio, pretože možno mnohí z vás neviete, ale toto je proste ten klasický a Fajn, ktorý naladíte kdekoľvek v aute. Ale my potom máme ešte také špeciálne internetové rádio, volá sa Fajn Fresh. A nie iba, že Fajn dáva priestor mladým talentom, čo sa týka hudby, ale práve aj v rámci moderovania. A tento Fajn Fresh slúži na to, aby sa v ňom zrodili nové moderátorské talenty. Je to proste taký ako inkubátor, kde sa vždycky nájde nejaký talent, nejaký mladoch, bo mladoška, ktorý pekne mluví a proste bavila by ho práca v rádiu. A práve na Fajn Freshi sa naučí, ako pracovať s mixážnym pultom, ako mixovať pesničky, ako správne hovoriť do mikrofónu a tak ďalej, aby sa postupne tieto mladé talenty mohli dostať až túto do hlavného vysielania. No takže na Fajn Freshi hráme vždycky super hity, napríklad tu vidím Viktorka, Julikoli, dva Red Bulli, Miley Cyrus, ale song, ktorým to odštartujeme, sa volá Let Me Be od The Second Voice. Poďme na to!

0: Jones, Used to be Young.
1: Krásny track.
0: Možno aj môj najvľúbenejší od Miley, naozaj pekný, veľmi ma baví. Takže v takomto pokľudnom duchu dneska s vami zakončím moju New Music Show. Počujeme sa každý piatok od 18. do 20. hodiny. Púšťame si vždycky fresh novinky, ktoré zrovna dropli, ale aj hity, ktoré máte radi. A vždycky tu mám pre vás pripravené nejaké ako rubriky, zaujímavosti. A budúci týždeň budeme mať aj hostku, takže nechajte sa prekvapiť. A ja vám prajem krásny víkend. Oddychnite si, zabavte sa, aj počasie by sa malo už konečne trošku zlepšiť. Som pozerala, že už v Prahe by malo byť na zajtra 22. Ráno by ešte malo sprchnúť, ale potom už by to snaď malo byť v pohode. Takže dúfajme v slnečné dni. Majte sa krásne, rozhodne fajn neprepínajte, pretože muzika tu jede non-stop. A keď sa na to pozerám, vidím tu, že bude hrať napríklad Matej Plšek, Separ a veľa ďalšej skvelej muziky. Tak krásny večer. Bye!